0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se Klanev svojel svoj na drugar, da. Opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da, da.
1: Kjuti, žiti se